0: Det er en del sirkus, omreisende sirkus rundt omkring I verden.
1: Det er det. Sirkuset Nerdo, for eksempel. Ja. Det kommer jo titte ofte her til.
0: I Østeuropa så det et russisk omreisende sirkus som viser seg å, ja, ikke alltid få tingene helt til.
1: Oi, sant!
0: Sånn at mange går faktisk og ser på dette, ikke fordi at de forventer at de skal bli imponerte, men fordi de...
1: De håper at noen skal skamslå seg.
0: Det vel stor far for det, og så det jo ingen som får til det de skal.
1: Nei!
0: De bare prøver. Så det litt annerledes underholdning.
1: Ja, men tenk deg en person som skal gå på en lina der, flere meter opp, og så ikke får det til, dette ned.
0: Ja, og du vet liksom at dette kommer aldri til å gå bra. Og bakgrunnen for at...
1: Det vil jeg jo faktisk godt å sitte på, kjenner jeg.
0: Ja, ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det tydeligvis populært. Det jo kommet inn en del klager. Politiet blitt bedt om å stoppe showet, for det første så det livsfarlig. For det andre så det mer løye enn det... Enn det liksom artister, liksom.
1: Ja, akkurat.
0: De jo egentlig artister, da, men problemet bare det at de litt for glad I vodka.
1: Oi!
0: Sånn at disse russiske sirkusartisterne, de så blekte når
1: så
0: de skal ut.
1: Så rett før de skal på linje, så det skall, og så sjangler de seg ut.
0: Ja.
1: Herlekt.
0: Så en ny form for underholdning kan man nesten kalle det for.
1: Ja.

0: meditate. En biskop bort I Storbritannia følte for å gå på toalettet og måtte søke da tilhold I en bar.
1: Ja, akkurat han var på tur ute.
0: Han var ute og spaserte, ja, og kjente ja. Plutselig at det begynte å trykke på I blæra, så han...
1: Da det bare til å finne først og beste.
0: Så da stakk han inn I en bar, og der inne så det jo høy musikk, og det livet, og ja. Sånn høyt prat, og I hele tatt veldig mye støy.
1: Mm.
0: Og når han kom inn I baren, så plutselig går hele lyset av. Det helt svart.
1: Oi.
0: Og alle jubler, og så kommer lyset tilbake igjen.
1: Ok.
0: Og det skjer et par ganger. Så han går bort til bartenderen og spør hvor toalettet er, fordi lyset går jo av, han fant ikke frem han. Så han spør, ja, hvor toalettet? Ja, det var borti der, han viser da veien. Men så må han advare da presten før han skal gå inn på toalettet.
1: Ja.
0: For inne på toalettet, der står det en statue av en naken flotte dame.
1: Oi, sant.
0: Og det eneste som da skjuler hennes edlere deler, det et fikenblad.
1: Ja, akkurat. Akkurat som Eva I
0: Paradis.
1: Paradis, ja.
0: Ikke noe problem, sier presten. Dette går helt fint. Jeg bare holder henne foran øynene når jeg pisser.
1: Ja.
0: Ikke noe stress.
1: Ja.
0: Det kan jo gå galt.
1: Det kan jo gå galt, ja.
0: Da bør fluen holde seg unna.
1: Mm-hmm.
0: Men I hvert fall, han går inn og gjør det han skal, og...
1: treffer han skåla?
0: Det står det ingenting om I historien, men Nei. Man kan spekulere I at det ble litt sørete.
1: Kan ha kommet litt skvett der ut forbi. Ja.
0: Det ble litt prestet skvettel.
1: Mm-hmm.
0: Skvettel.
1: Hellig vann.
0: Litt hellig vann. Ja, det kanskje der det kommer ifra. Mm.
1: Ufta.
0: Ufta, tenk på det neste gang du I barnedåp. Hellig vann.
1: Ja.
0: Ja, nei. Englapiss. I hvert fall, presten han kommer jo selvfølgelig ut igjen, og når han kommer ut igjen I baren, så får han stående applaus, og jubel av alle.
1: Ja, ok.
0: Han skjønner ikke hva det som skjer nå.
1: Ja.
0: Så han går bort til bartenderen og spør liksom, hvorfor jubler de liksom? Jeg forstår liksom ikke helt hva som skjer.
1: Nei.
0: Nei, sett deg ned du, prest, her skal du få en drink av meg.
1: Ja, okay.
0: Nei, han ville ikke ha noe drink. Han lurte bare på hvorfor de jublet liksom, når han kom ut av toalett, om det var en slags skikk de hadde her.
1: Ja.
0: Det nemlig sånt at inne på toalettet, denne statuen, hver gang noen løfter på fikenbladet, så går lyset av.

0: Vi har snakket om overtro tidligere, og vi skal snakke litt om overtro i dag også. Der er en fotballspiller, Andrei Arshavin, som ikke liker å klippe håret sitt andre steder enn i Russland.
1: Nå trodde jeg du skulle snakke om på kroppen hans, jeg nå.
0: Han
1: liker ikke å klippe seg andre steder enn på...
0: Det er fordi at din fantasi er litt skitten. At du kom
1: Uf,
0: det er
1: avslørt.
0: Jeg prøvde bare å lese det som står her på, hva heter det for noe da? Det er TV2-sporten sine nettsider faktisk.
1: Ja, nemlig, ok.
0: Og der skriver de ikke noen sånne griser i.
1: Nei, de gjør jo ikke det.
0: Nei, i hvert fall, han er litt overtroiske, men madammen hans er enda mer overtroiske. Og som han har vært inne på, det er jo du også.
1: Ja.
0: Når det gjelder å klippe seg og sånne ting, har du noen spesielle regler eller noen overtro i forhold til det?
1: Nei, jeg har heldigvis ikke det, så jeg klipper i vei.
0: Du klipper i vei?
1: Ja.
0: Så det lar du stå til?
1: Ja da, det er ikke farligt.
0: Både her og der. Nei, i hvert fall, han er karen her, han er litt overtroiske, og han har faktisk bestemt seg for, det vil si kona har bestemt for han, at han ikke får lov å klippe seg i England.
1: Ok.
0: Og disse fotballspillerne, de tjener jo litt grann av penger da.
1: Mhm.
0: Og han karen her, han spiller da for Arsenal, ser jeg, sikkert kjent for mange. Og han har faktisk fått en ordning nå, at hver gang han skal klippe seg, så får han flydd inn en frisør fra Russland.
1: Ok, så han får klippe seg i England, men det må være en frisør fra Russland.
0: Ja, vedkommende må da reise på en tur fra Russland for å besøke han og klippe han hjemme.

0: Det fort gjort å bli avhengig av junk food, enkelt og kjapt?
1: Veldig enkelt, veldig kjapt og veldig godt, men ikke særlig sunt.
0: Og, ikke i lengden i hvert fall.
1: Ikke i lengden. At du unner deg noe dann og vann, det er jo greit nok, men når det blir så gale at du må ha, da er det gått for langt. Men nå begynner jeg jo å lure litt om kanskje det en litt annen forklaring på hvorfor en blir så fort hektet. For i Pittsburgh nå er det nemlig blitt avslørt en dame som drev rett og slett og smugglet heroin inn i McDonald's-maten.
0: Jaha.
1: Og selgte den.
0: Oh, ja.
1: Så jeg mener det jo ikke rart da.
0: At det blir litt populært, ja.
1: At det blir litt populært, at du blir litt hektet.
0: Ja.
1: Det ble oppdaget nå.
0: Ja, så blandet hun det inn i salaten da, eller hvordan gjorde
1: Nei,
0: det?
1: Nei, hun gjorde jo ikke det. Grunnen til at det ble oppdaget var jo det at hun ga det til feil person.
0: Som satt der og himla med øynene.
1: Nei, altså, hun jobbet jo egentlig som langer. Og disse her kundene kom til McDonald'sen da, og sa, bestilte på en spesiell måte, og da skjønte at det var en av dem, og da la hun med en liten pakke heroin inn i maten, sånn at de da kunne plukke ut den og få seg god junk food og et godt skudd. Men problemet var jo det når hun ga det til feil person, som ikke helt skjønte hvorfor dette her saltet hadde så underlig smak. Hadde jo åpnet påsen og allting. Og da var det jo slutt. Så vi får jo satsa på at dette er et Pittsburgh-fenomen, og

0: dagens største hit. Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: Let me tell you.

0: Game Rage, spør du. Jeg vet vel ikke helt hva det for noe, men det høres ut som en eller annen som har spilt litt for mye spill.
1: Ja, altså...
0: Og gjerne ikke vunnet og vil hive hele spillet ut vinduet.
1: Det er faktisk det det er. Altså, hvor hissige blir du når du spiller og det ikke går din vei?
0: Nei, altså jeg kan jo forstå at det folk som har da spilt gjerne hele kvelden og langt ut på natten om igjen, men kommer ikke videre det brettet om de sto på hoved og skjøt grønne femringer med hål i. Da har du lyst til å hive spillet ut vinduet.
1: Yes, og som en gamer selv kan jeg innrømme at jeg har vanvittige anfall av game rage, og det er jo noe som heter rage quit da også, altså du bare må slutte før du enten dreper noen eller hele maskinen. Og de har gjort en liten sånn uformell undersøkelse nå, og 11% av de som de spurte sa at de aldri ble forbannet, mens 89% innrømte at de ble forbannet på varierende nivå. Men så kommer det som jeg føler meg litt ja, angrepen av. 61% innrømmer at de har ødelagt noe i spillsinne.
0: Ok.
1: Og der passer jeg fint inn.
0: Ja, men da får de bare google litt etter cheat codes, sånn at de kan lure seg forbi brett og sånt.
1: Jo, men det er ikke alltid du kan det, for av det så spiller du jo multiplayer, ikke sant? Ja. Og du har gjort det himla bra, og så kommer det bare med et sånn uheld, noen som får en et lucky shot på Call of Duty eller et eller annet sånt, og alt går ad undas, og du blir jo, det bare bikker.
0: Ja.
1: Og da er det veldig lett at du tar tastatur eller kjens innenfor rekkevidde og bare blekker det vegg imellom.
0: Ja.
1: Og i mine yngre dager så må jeg bare si Tekken, altså at ikke jeg døde av det, det skjønner jeg ikke, for blodtrykket var sikkert gjennom taket, så ja, jeg tror,
0: så det er ikke sunt å spille av spill altså?
1: Nei, sikkert ikke for meg, for hadde jeg hatt blodtrykkmålet så hadde han vel skreket, men ja. Jeg tror kanskje heller jeg skal begynne å google på litt sånn zen-metoder eller noe sånt, så får vi se hvor mye
0: roer deg litt.
1: Ja, hvor mye ødeleggelser som kommer i kjølvannet av det.

0: I dag er det 116 år siden verdens første promillekjører ble arrestert av politieieren.
1: Ja, lå de ute med hårfønere allerede da, altså?
0: Tviler veldig sterkt på det, altså. Og en annen ting er dette med promillekontroller. Hvordan de gjennomførte det på den tiden, altså. Hvordan vet du da at folk har promille?
1: Regner med han sikkert datt over enda.
0: Altså, de må jo ha hatt en sånn, ok, der har du en strek, se om du klarer å gå beint på den, og så er det liksom sånt med kjønn, de sier der, jeg tror du har drukket litt mye, så du har kjørt med promille.
1: Ja, det gjelder pusten på politifolk, og så fikk de to i promille, sant? Det er jo ofte, ånden kan være litt avslørende også.
0: Ja, de hadde vel ikke store muligheter til å måle promille, jeg vet ikke, de hadde jo sikkert noen leger som kunne ta noen blodprøver og litt av hvert den gangen også, men jeg vet ikke om
1: de... Det var sikkert ikke så trygt, for på den gangen så var jo sikkert legerne litt mer, vet ikke, utforskende liksom, at det, ja, vi stikker hål her og ser hva som skjer.
0: Oi, sånn du leker litt. I hvert fall, det var en 25 år gammel drosjesjåfør. Han heter George Smith. Han er fra London og fikk denne tvilsomme æren av å være den første promillekjøreren i verden, i hvert fall registrert. Og han ble tatt etter at han kolliderte med en bygning.
1: Da, ja, det er jo litt verre enn å kjøre på rødt lys, også, det.
0: Det kan du godt si. Eller så legger de til i dag at i Norge så kjøres det hver dag 130 000 kjøreturer hvor sjåføren enten er ruset på alkohol, medikamenter eller narkotika. Så dette er et stort problem, og i dag altså 116 år siden den første promillekjøreren ble arrestert.

0: Politiet kjører nå stor aksjon i forhold til enøyde banditter, og først Eiren, hva en enøyd banditt?
1: Ja, det høres jo veldig interessant ut, men det ikke noe mer spennende enn folk som ikke har orden på lyset på bilen sin.
0: Og det gjelder både hovedlys, blinklys og baklys. Dessverre så ser vi i mørketiden veldig mange eksempler på dette, og på dagen. I Norge så kjører vi jo med lys 24 timer i døgnet. Og da er det ikke så vanlig at vi ser trafikanter kjøre med bare ett hovedlys, eller ett baklys. Og andre ganger så ser vi jo det at det regner diskoteket bak bilene når de trykker på bremsene.
1: Det er sant. Men
0: eller prøver blinklyset.
1: På en måte så er jeg jo veldig glad for at de skal sette litt fokus på dette, for det er jo noe en bør ta tak i, men jeg opplevde jo en gang å starte opp bilen i Haugesund sentrum, og der hadde det ene lyset gått, og det fikk jeg jo ikke helt med meg før jeg ble blinket på, og da jeg tenker at liksom, kan du risikere for tusener på tusener i bot da?
0: Nei, ikke nødvendigvis, men du får jo en mangellapp muligens, eller en frist på å utbedre dette, så må du gå og vise bilen hos politiet eller biltilsynet. Vanligvis så får du bare tilsnakta, men du blir jo notert, sånn at hvis du blir stoppet en gang til,
1: ja,
0: og du fortsatt ikke fikser det, da får du en bot.
1: Men da fortjener du det gjerne.
0: Det gjør du absolutt, da er du faktisk en enøyd banditt. Morsomt, det var her en morgen jeg kjørte til jobb, da kjørte jeg bak en bil som hadde akvariet inni baklysene sine. Du kunne se vannet skvulpa inni baklysene, så der var det tydeligvis en lekkasje. Og når vedkommende skulle bruke blinklyset, så var det rene diskoteket bak der. Jeg fant frem mobilen min, men det var liksom ikke det tryggeste å begynne å filme heller. Når jeg kjørte selv, så det fikk jeg ikke gjort, men hadde jeg hatt noen passasjerer med meg, så skulle jeg fått lagt ut på Aktuelt Haugalandet. Så hvis du opplever noe lignende du, og har en passasjer som kan filme litt for deg, send det gjerne inn til oss. Skal vi sette litt fokus på dette?

0: Det har vært et litt spesielt tjueri i Florida.
1: Ja, i Florida der tar de aldri ferie når det gjelder å finne på rare ting. Der er det nå et innbrudd som har vekt litt oppsikt, kan jeg si. Det er ikke så uvanlig med innbrudd der borte, men i dette tilfellet var det to karer som brøt seg inn i en butikk og stjal en samlet verdi på 3000 kroner i kondomer.
0: Okay.
1: Og x antall graviditetstester.
0: Ja.
1: Hva helt de skal med dette, det ja, vet jeg rett
0: og slett. Kondomer og graviditetstester?
1: Ja.
0: Ja, ok, men det trenger jo ikke være så veldig vanskelig til å omsette, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke om du står på hjørnet med en sånn svarte frakk på deg og flekker opp den ene siden, skal du ha kondomer, eller hvis ikke det funker, skal du ha graviditetstester?
0: Ja, hvis du glemte den, sant, så kan du kjøpe den.

0: Svenskene er ikke spesielt gode til å fange mus, viser det seg. I hvert fall ikke svensker som jobber i luftfartsindustrien.
1: Nei, det var en avgang fra New York til Stockholm, der det plutselig viste seg at de hadde fått en blind passasjer.
0: Ja, var det et SAS-fly da, kanskje?
1: Det var faktisk et SAS-fly, helt korrekt.
0: Og de hadde vært i New York altså, og på veien over Atlanteren, så plutselig så dukket det opp en mus til forskrekka passasjerer.
1: Yes, og da sprang den løs i kabinen, så de fant ut, ok, den må jo fanges. Greit, vi har 10 timer på oss.
0: Det er litt skummelt med gnagerer ombord i fly, for hvis de gnager på ledninger, som for eksempel kritiske systemer ombord i flyet, så er ikke det så bra.
1: Anbefales ikke, særdeles upopulært, så derfor var det jo full krig.
0: Og jeg går også ut ifra at en del passasjerer ikke synes spesielt mye om dette.
1: Ja, du er jo ikke akkurat det du forventer å treffe på en 10 timers flytur.
0: Nei, så skadedyr ombord i fly, det er ikke det en ønsker seg mest.
1: Men for muset så var det sikkert litt greit, for vi fikk jo flyga ensom majestet da, fra Stockholm til Oslo.
0: Men hva skal de gjøre liksom, når de er midt over Atlanteren der, og de finner en mus?
1: De har jo redningsvester.
0: Ja, nettopp. Redningsvester hjelper mot mus. Vi snakket jo om å gjerne bytte ut redningsvestene med bærplukker i går. Litt mer hendig hvis du skal fly over fjellet til Oslo, men i dette tilfellet så tror jeg musa feller under seten hadde vært bedre. I tilfellet musa bor i flyet. Nei, men de klarte altså, svensker, poenget, svenskene greide altså ikke å da fange muser selv om de landet i Stockholm.
1: Nei.
0: Så dermed så måtte de altså sende SAS-flyet videre til Oslo.
1: Yes.
0: De mer profesjonelle musfangere nå skal jakte på mus ombord i den store flymaskinen.
1: Nemlig, så får vi se hvem som er smartest av muser og nordmenn.

0: come find me. I England så er det et firma som heter Love Honey, og de skal være eksperter på... Hva var det du kalte det for?
1: Voksenunderholdning.
0: Voksenunderholdning, faktisk, ja. Og der skjer det jo sikkert litt av hvert i den bransjen om dagen.
1: Det vil jeg så absolutt tro, og de fant nå ut at de skulle finne frem til den mest, ja, sporty byen i Storbritannia, får jeg vel kalle det for. De ville nemlig se hvor, eller hva by som kjøpte mest voksenunderholdningsapparater.
0: Ja. Apparater, faktisk, ja.
1: Ja, apparater.
0: Ja, og hvor fant de det?
1: Det Bangor, det en by i Nord-Irland.
0: Ok, med 14 innbyggere her.
1: Nei.
0: Hvor ingen av de har noe særlig å gjøre på.
1: De har vel kanskje litt for mye å gjøre på med alt det de kjøper, så kan de velge og vrake mye spennende ting.
0: Det selger de i hvert fall mest.
1: Ja, så nå har de i hvert fall suttet opp et kart hvor du kan se, du kan klikke deg inn på diverse byer i Storbritannia og se hvor de rangerer på lekenhet.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020 da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
1: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
6: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no. Radio
7: Haugaland. Om litt vi får gjester i studio her på Radio Haugaland, når Alf Henden gir oss engasjert.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det ventet regn, sørlig, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut!

0: Ja, vi sitter klar i Studio 7 på Radio Haugaland med en ny ukesgjest i spalt og engasjert. Gjesten vil i fem dager på rad snakke om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest er mildt sagt rimelig engasjert i Avaldsnes idrettslag. Han har i en årrekke vært journalist, deriblant hele 17 år som redaktør av Tusvær Bygdeblad. Og i voksen alder blir han også politiker for Arbeiderpartiet da, i Karmøy kommunestyre. Og velkommen til deg da, Svein Heggeland.
1: Takk for det.
0: Avaldsnes idrettslag. Du har jo vært en markant skikkelse der. Hva sverve roller har du innhatt?
1: Ja, i idrettslaget så har jeg jo vært ansatt der siden 2013, etter at jeg jobbet som markedsjef i FK Haugesund i 13 år, så gikk jeg til Avaldsnes idrettslag i 2013 og har vært der siden. Men før det tid så hadde jeg jo masse idrettsverv og fikk gullmerke i klubben når jeg var 29 år, så jeg er vel en
0: nyste, som 29-åring?
1: Som 29-åring, ja. Det var det neste du kan bli æresmedlem, og ja. Da, når du er ansatt, så er jeg en av det litt vanskelig, kanskje. Men så har jeg vært veldig engasjert allerede fra 12-13 års alderen av på, i Avaldsnes. Først i Nygård idrettslag faktisk, som stiftet sammen med Norvald Kallheim i et par år, men så gikk jo det inn i Avaldsnes idrettslag senere. Ja.
0: Og i dag da? Status i dag i Avaldsnes idrettslag?
1: Statusen i dag er at jeg går av som pensjonist nå i sommer. Etter fullt 66 så tenker jeg at det kan være greit å overlate roret til andre, så får vi se hvordan det går.
0: Jeg får se hvordan det er å være 66 da. Det er jo en Wenche Myhre-skryte som gjør den alderen der.
1: Da gjør man som man vil, og det er vel det jeg har gjort nå da, så får vi se om det er bra eller om det ikke er bra. Jeg frykter jo at jeg vil savne dette her nede, men en tid må da være en stopper for alt, så får vi bare se, ta det så det kommer.
0: Ja. Du skal få lov å snakke litt frem med Avaldsnes idrettslag, Erik, i det første tema, for det er det du har valgt. Hva er det beste med Avaldsnes idrettslag?
1: Det beste er jo, altså hvis du skal se sånn formelt på det, så er det jo det barn- og ungdomsarbeidet som vi driver. Det er jo det viktigste, altså å ha folk som trives og kommer opp og kan spille fotball og ha det gøy og ha det kjekt sammen og gi barn og unge en trygg og god oppvekstvilkår. Det er jo det viktigste av alt hvis du skal se sånn på det. Mm. Men det beste av mine slag er jo kameratskapet, vennskapet, det sosiale miljøet og alt dette som blir med. Så har vi jo fått i klubben deltatt på toppfotballnivå. Jeg var selv med på Champions League trekning nede i Bergen. Nå er det i Basel der, eller? Men Nyon er det heter, det heter. Okay. Og i sin tid, det var jo en kjempe opplevelse. Og man har jo hatt toppfotball med damer, så, ja. så det har vært veldig, veldig bra. Men det har vært en aktiv klubb på mange felt. Man har drevet med langrenn. Jeg har vært formann i skigruppa i mange år, så vi karrierte meg og Norvald Kallheim annet kvart år. Det var jo han som var drivets motor, og det var han som satte det på lappen, ja, og litt sånn, så det var han som stod for det da. Men så vi hadde jo blant annet flere verdensmestre, eller i hvert fall en verdensmester som vant år etter år i veteran-VM og har vært med på, og jeg tror han har en 40-50 medaljer uten at jeg kommer nok på navn nå.
0: Men, jeg hadde ikke navn nå, nei, ok. Men, ja, ok. Har du nevnt allerede rett annet? Håndball
1: har vi vært med i
0: e-sport.
1: E-sporten, ja. Men faktisk var det jeg som var primus motor bak, ja. Og så ledde jeg det i noen møter, og så fikk vi overtatt med en kjempeleder som tok dette videre og har gjort det til en veldig, veldig bra sak for idrettslag i dag. Det er vel den største i distriktet, tror jeg, med over 90 medlemmer som er aktive, så det har vært en veldig, veldig suksess. Så har du det håndballen som gjorde det jo bra, ja. På 90- og 2000-tallet når de hadde som senere gav grunnlaget for Haugaland håndballklubb. Det var veldig bra.
0: Ja, og vant Narvesen-serien.
1: Det gjorde de med det laget som da la grunnlaget for Haugaland håndball litt senere.
0: Ja, det stemmer det. Du nevnte litt medlemmer, 90 var det e-sportet. Hvor mange medlemmer er det totalt?
1: Ja, det er spørsmål som regner. Det er vel ca. 700 personer, men det er kanskje 800-900 medlemmer. For du må jo regne at hvis du driver håndball og fotball, så har du utgifter til to, og dermed så regner du som to medlemmer når du skal... Men ca. 750 personer er medlemmer i Avaldsnes idrettslag i dag. Ja. Det har gått litt ned de siste årene, men stabilisert seg nå.
0: Hva er det første du husker fra idrettslaget? Vi skal vel tilbake til 1970-tallet da.
1: Ja, du vet ikke, det første jeg faktisk husker når du spør sånn konkret om ja. Det, når jeg var knottaspiller og vi vant 2-0 over Torvestad. Jeg var vel en 8 år eller 20 år når jeg spilte på det laget på Torvestad. Det var den første kampen jeg spilte
0: okay.
1: for Ravasens idrettslag. Da var det, vant vi 2-0, og det var den gode gamle Peder Inge Våge som skåret begge måler i den kampen.
0: Ja, jeg godt Ravasens navn. Mm. Vet du hva, Svein? Mitt første møte med Ravasens idrettslag, det fra en fotballkamp i 3. divisjon, altså nåværende andre. Det var i 1972, Avaldsnes Haugar 2-2. Den kampen gikk på Åsebøen i Kopparvik, som vel var Avaldsnes sin hjemmebane den sesongen. Var det på den kampen, eller fikk du ikke lov hjemme?
1: Nei, jeg var på de kampene der. Jeg kan ikke akkurat huske Haugar-kampen, men jeg husker Oda-kampen og litt sånt. Ja. Nå gikk ikke det så veldig, veldig bra for Avaldsnes den sesongen. De rykte jo ned igjen.
0: Ja, det stemmer.
1: Det, år, det var vel med dunder og brak. Jeg tror de vant en kamp, og det var den siste mot Oda.
0: Åja!
1: Og Fred Andersen brak foten, så ja. Det husker jeg.
0: Nei, jeg husker jeg var med farmen for å se kampen. Det kom jo for å se Haugar der, ja, det må jeg innrømme.
1: Ja. Og den kampen mot Odda, det måtte de bære, hadde ikke båret i Kopparvik, så de måtte bære han ut på sånn gjere... Det ble kritisert i aviser etterpå, husker jeg. Ja. Og det var i 72, da var jeg 12 år.
0: Ja.
1: Så,
0: Sigmund Skjeie var keeper, ja. Og Leo Austevik skulle jo senere få store opplevelser med såkalt superball på den tiden, vet du?
1: Ja, Leo var nok den spilleren i Avaldsnes som gjorde det best på den tiden, i den generasjonen, uten tvil. Han var en institusjon og kom senere tilbake som trener og gjorde det jo veldig bra der også.
0: Ja, ja. Har du forresten noen favorittspillere opp gjennom årene? Du har kanskje nevnt noen allerede, du da? Peder Inge Våge, kanskje?
1: Ja,
0: vi snakker herre fotball nå.
1: Ja, herre fotball. Ja. Peder Inge var jo den som var like gammel som en som gikk på skolen i lag oppe. Men hvis du skal til Avaldsnes, så var det jo Leo på den tiden, når jeg var unge, som jeg så opp til.
0: Ja.
1: Men det har jo vært mange bra spillere som har kommet der.
0: Største opplevelse der på Skjeie? Den kampen glemmer jeg aldri. Vi snakker fremdeles herrefotball.
1: Det har vært så mange.
0: Det var så mange?
1: Men liksom, den som jeg kanskje husker best, det var en Vidar P. Når jeg var utsendt medarbeider fra Haugesunds avis, og skrev kampen mellom, jeg tror det var Vidar, Avaldsnes og et lag fra Jæren.
0: Ja.
1: Men det var Lars Gautebø som stod i mål. Og han, Vidar, hadde jo litt av en kanonkula. Han hadde en fot, han skulle jo kicker i USA, vet du, i stedet for å spille Vidar Pedersen. Og han smelte til fra 60 meter, jeg stod bak og skulle ta et bilde, så du kuler komme som en kjelvann inn mot keeper, og der står keeper og gjør akkurat det, og så går han rett mellom nevene på noe i mål. Så det var en kjempeskoring fra 60 meter, langt bak.
0: Fra 60 meter?
1: Ja, stemmer
0: det. Du, erkeriveren, hvem er det? Det er vel Torvestad, det?
1: Eller? Nei, det har vel vært Kopparvik i første rekke.
0: Okay.
1: Litt Torvestad, hvis du går tidlig tilbake, kanskje, men i den som henger igjen der, som erkerival, har nok vært Kopparvik, ja, mest. Mm.
0: Har du noe oppbruk du husker spesielt, eller alle oppbruket i seg selv?
1: Ja, jeg har ikke noe som henger igjen av det spesielle oppbruket. Nei, jeg kan ta igjen i farten nå i alle fall.
0: Nei. Hvis du har mange oppbruk, så betyr det at du har rykt ned en del ganger.
1: Ja, faktisk. faktisk.
0: Ja. Du, jeg tenker litt anlegg her nå. Hvordan har utviklingen vært i løpet av 50 år?
1: Og den har jo vært...
0: Hva var det på Skjeie, det Avaldsnes idrettssenter heter det i dag, men hva var det på Skjeie for 50 år siden?
1: Ja, på Skjeie for 50 år siden var det jo gamle Skjeie. Barn ble jo flyttet i år 2000 eller 2003 var det vel. Den kom vel i 1997, men så kom klubbhuset i 2003, hvis jeg ikke tar helt feil. Og da var det gamle Skjeie som lå et par hundre meter lenger vest. Så da var det jo de gamle garderobene der, og de står til nedfalls i dag. Barn blir brukt, vi har jo den der grasbanen der ennå, blir brukt til enkelte kamper når det er stor belastning. Men alt er jo flyttet opp til nye Avaldsnes idrettssenter, så dette. Før hette det Skjeie idrettsplass, nå heter det Avaldsnes idrettssenter. Så har du kommet til nye klubbhuset, så har du kommet banen, så er det kunstgrasbanen, og så har du fotballhallen, som har vært veldig givende hatt, som har bygd, og den er, så det er et helt annet idrettsanlegg i dag enn det var på den tiden. Ja, et moderne, toppmoderne idrettsanlegg, sånn som det skal være.
0: Ja. Hverken så mange andre på Karmøy har fått.
1: Ja, Karmøy har i det hele tatt vært veldig flinke og bygd ut anlegg i alle år.
0: Fra herrefotball til damefotball. På 1990-tallet, Svein, og 2000-tallet, så var Haugar satsingsklubben på Haugalandet. Men så skjedde det noe. Fortell.
1: Ja, det var jo, hvis du går så langt tilbake, så var vel faktisk Arvasens den første klubben som hadde damelag, helt tilbake igjen til på 70-tallet.
2: Ok, før
1: Haugia. Ja, da, men det var de små av det. Mm. Og så kom jo, så har de jo ikke hatt noe sånn særlig lag ute, bortsett fra da, når de da begynte å satse på 2000-tallet,
2: ja.
1: med damelaget og det som skjedde rundt det opprykte toppserien og vant køppen og hadde tre kamper i Champions League, blant annet mot Barcelona to ganger og Lyon en gang.
2: Mm.
1: Så det var jo noe som ble bygd opp via Arne Utvik.
2: Ja, kunne det vært mulig uten han?
1: Nei, uten ingen. Han har tilført veldig mye tidslag av den av toppfotballkvalitetene som han hadde der.
2: Mm. Opprykk til liten i 2012, med påfallende sesonger da, på øverste nivå ble det her. Du var jo med i apparatet rundt. Hvordan føltes det å være fra Avaldsnes?
1: Og det er klart at det ble jo spist opp av det på en måte. Jeg slutta jo i FKH, for jeg var litt lei toppfotball. Jeg hadde jobbet med det i 11-12 år, ikke sant? Med ja. FKH der, og vært med på en del ting. Så jeg tenkte at nå ville jeg heller jobbe med barn og unge, men når jeg da gikk over i Avaldsnes, så begynte jo damen å komme.
2: Ja.
1: Og da ble det jo at jeg ble jo en del av det. For vi kunne jo ikke ha to markedsjefer, men vi var jo ikke så store klubber at vi var rundt det. Så det ble jo liksom toppfotball med damene da på meg, og det var jo, den tilhørigheten du får da, den er jo sterk. Selvfølgelig, i og med at Avaldsnes har vært din egen klubb i alle år.
2: Ja.
1: Så det var, men det var jo mye vanskeligere å selge et damelag på den tiden, ja. Enn det var å selge toppfotball i FKH. Sånn sett så hadde jeg jo en mye vanskeligere jobb.
2: Mm.
1: For det var ikke så stor interesse for damene på den tiden. Så det var, og du trengte ikke den økonomien heller, som du trenger i dag. Altså, mm. Det er jo himmelsk forskjell på det, bare på disse årene. Og damefotballen har jo hatt en ruvende utvikling, spesielt de siste 28 årene.
2: Synes du oppbakkingen og entusiasmen var god på Haugalandet?
1: Ja, jeg synes det begynte, ja, jeg synes det ble bedre og bedre etter hvert, og vi var jo i media hver dag, og folk hadde interesse rundt det, men vi fikk jo, altså, men det var jo de normale 500 tilskuerne på hver kamp, sånn cirka.
2: Ja, 500? Men,
1: ja.
2: Det var såpass?
1: Ja, det varierte jo veldig tid til Kim, noen ganger var det bare 200, ikke sant? Men de kom fra hele distriktet, de kom fra Stord som var på hver kamp, og så det var jo litt interesse rundt det, men det var jo ikke så mye publikum på toppseriekampene på den tiden, helt i 2012, 13, 14 og 15, men det utviklet seg jo, og det endte jo, det kulminerte vi jo med den kampen vi hadde mot, det var vel mot Barcelona, eller var det Lyon, der det var 5000 tilskuere på Haugesund stadion.
2: Ja.
1: I Champions League. Det var jo på den tiden Norges rekord for damefotball.
2: Ja. Dere var relativt tidlig ute med å mene at FKH bør overta satsingen. Ja. Var det kun økonomiske årsaker? Eller?
1: Ja, det var nok det. Det utviklet seg så fort at det er klart at man hadde jo en del brasilianske spillere som da tjente på den tiden. Ja, de måtte vel ha 25 000 i året for oss, eller i måneden for oss å ha levekostnaden i Norge. Altså, du må, for å få jobb i Norge når du utenom EU, da, så måtte du ha en viss minsteinntekt som du kunne garantere for, og den lå vel på den tiden på en 3-4-20 tusen, hvis jeg husker.
2: Ja.
1: Så forsvant de hadde det veldig koselig i lag, og det var et veldig sosialt miljø rundt dem, for de var veldig sympatiske og kjekke jenter. Så de gikk jo til Barcelona, til Paris Saint-Germain, ja. Og til Lyon og disse herene, ja. Så ville de jo tilbake igjen, men bare på de to årene de hadde vært vekke, så hadde jo lønningene steget fra 25 til 95, ikke sant? Så det ble jo helt andre summer, og da hadde jo ikke Avaldsnes i det hele tatt råd til å ta deg tilbake.
2: Nei. Det er mye fotballsnakker nå, Svein, men vi var litt inne på det i starten her. Avaldsnes idrettslag ble jo på slutten av 1990-tallet kjent for sitt gode håndballag med det guttalaget da, som vant den landsomfattende Narvesen-serien. Og Avaldsnes fikk jo fort et bra A-lag. Dette laget ble jo stammen i det første Haugaland håndball i 2000. Alexander Østevik var jo en særlig god spiller der.
1: Ja, stemmer det.
2: Ja. Hvordan husker du den håndballsatsingen?
1: Ja, det var et veldig godt miljø rundt det, og veldig godt sosialt sammensveist gjeng,
2: ja.
1: Som skapte resultater i lag, og så fikk de et par dyktige ledere, blant annet var Odd-Henri Dahle inne i der, og la en vei for dette, og det utviklet seg veldig positivt.
2: Ja. Tilbake til fotball. Avaldsnes, det var jo første lag fra Karmøy i 3. divisjon, nåværende andre, i 1972, en kamp som jeg snakket om her. Etter det har Kopparvik, Åkra, Vea og Nord flere sesonger på det nivået. kan du tänka dig Karmøy FK?
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej, det står nok bygdene for starkt i hver for seg, ja. Til at det kan bli, men også er FKH den onaturlige satsingsklubben når det gjelder klubber nord på øyn og ja, for det. Så det ser jeg ikke for meg. Det har jo vært umta frem på om det, men det har aldri blitt noe av. Det var noen damefotball på Karmøy som prøvde seg Karmøy fotballklubben for noen år, mange år siden, men det falt ikke just det.
2: Ja, og du er innkalt her, holdt på seg for å delta i spalt og sette hett engasjert, og du virker ikke engasjert for det prosjektet.
1: Nei, det tror jeg ikke, kulturen er ikke tilrettelagt for det, så det er ikke drivverdig, tror jeg.
2: Nei. Vi går inn mot slutten her, Svein, men vi skal tilbake til 2017 her, damelaget, cupfinaleseier 1-0 over Vålerengen, var det vel, i Telenor Arena, som du selvfølgelig, du var på den kampen.
1: Stemmer, ja.
2: Ja, jeg glemmer at jeg spurte. Målskåren var Elise Thorsnes. Og det eneste fotballklubb fra Haugalandet per i dag, fremdeles, som er Norges mester, altså cupmester.
1: Ja.
2: Er det?
1: Ja da.
2: Dette var stolt over det.
1: Ja da, faktisk så var det det. Og jeg husker jo, jeg ble veldig berørt av når dommeren blåste av den kampen.
2: Ja.
1: Vi var jo favoritter til å vinne den kampen. Vi hadde to cupfinaler før, mot Lillestrøm og Stabæk.
2: Ja.
1: Og der var vi jo ikke favoritter, men vi gjorde faktisk en god innsats der også.
2: Ja.
1: Men mot Vålerengen var vi favoritter, og det ble en jevnere kamp enn det vi trodde. Men så når dommeren blåste av, og vi hadde ledet, for vi tok ledelsen ganske tidlig, tror jeg, i første omgang, 10-15 minutter.
2: Ja.
1: Og da når han blåste av damen, så ble vi veldig rørt. Så det var merkbart.
2: Mm. Både lettelse og glede, begge deler.
1: Ja.
2: Vi skal ha litt sånn pass selskapsleker her nå. Du er med på det, Svein?
1: Ja, det.
2: Ja, pleier å runde av med det. Champions League-kamp mot Barca på Haugesund stadion. Du nevnte det her. Den ene ble jo da 0-4-tapp. Karage høyest for deg? Cupfinale-seieren, eller det å spille mot Barcelona? Europa-cupmester, Champions League så sent som i år.
1: Ja, jeg vil si cupfinalen.
2: Fordi
1: du får trofé at du har vært Norges beste.
2: Ja.
1: Altså har du vunnet det, men det er klart det henger høyt andre også.
2: Mm. Og så er det sånn at neste år, Avaldsnes idrettslag er 90 år i 2027. En tiltenkt kamp her nå. Jubileumskamp, Avaldsnes mot FKH. Hvem ønsker du som gjestespiller for Avaldsnes av Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard? Gjestespiller for Avaldsnes. Jubileumskamp.
1: Ja, da ville jeg hatt fine type Ødegaard. Nei, jeg måtte jo tatt Erling Braut Haaland.
2: Du tar Erling Braut Haaland?
1: Ja. Siden jeg spilte spiss selv når jeg var i mine grønne
2: år. Var det spiss du var? Det glemte jeg å spørre om. Ja, ok.
1: Spilte spiss, jeg tror jeg har 17 år kamper og 299 B-kamper, tror jeg.
2: Ok. Sven Heggeland, jeg takker for besøket i dag, og du er velkommen igjen i morgen. Og dere lytterer, heng på!

0: 149.
1: India Gate.
2: India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja, du vær, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
4: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
3: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
5: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020 da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
3: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris Frisør.
10: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter regn, sørvest, lav og bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Lei alle maler gjerer. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerer for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerer, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
5: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg
1: fram med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: er vi inne nok en gang i Radio Haugaland studio, og i dag, som i går og i forgårs, er Svein Heggland gjest. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi snakke om Oddfellow.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, for jeg har vært veldig opptatt av Oddfellow og vært medlem der i snart 30 år.
0: Ok.
1: Mm. En veldig bra organisasjon som går på å videreutvikle deg selv og bli bedre som menneske.
0: Ja. Ja, jeg måtte jo google litt på forhånd her da. Oddfellow-ordenen, The Independent Order of Oddfellows, stiftet i 1819 i Baltimore, USA da. Og Oddfellow er, som du sa, et verdensomspennende humanistisk brorskap med røtter helt tilbake til 1700-tallets London, har jeg funnet ut. Oddfellow kom til Norge i 1898, og det er også en Rebecca-loge for kvinner. Og totalt er det over 20 000 medlemmer i Norge, og du, Svein, er altså en av de. Ja. Sa du noe årstall når du meldte deg inn? Du sa det var over 30 år siden.
1: Ja, ikke over, men 1995 var jeg med.
0: Ok.
1: Ja. Ja, så er jeg over 30.
0: Hva var det som gjorde du etter du meldte
1: deg? Nei, jeg ble spurt om jeg kunne være med, og så fant jeg ut litt, leste jeg litt om det, og så var det interessant. Og så, ja, siden så har jeg trivs veldig godt der i den gjengen som er samlet, og
0: ja,
1: og, ja, det har vært veldig bra. Det er en verdibasert organisasjon som går på at du skal utvikle deg som menneske, være mot andre så du vil at andre skal være mot deg.
0: Mm.
1: Og det systemet der har vært med på å påvirke meg som menneske for å prøve å gjøre meg selv til et bedre menneske. Ikke andre, men meg selv i første rekke.
0: Ja. Hvor er dere av møtene?
1: Vi har i logehuset i Kopparvik, som jeg tilhører Høye Verde, som er Oddfellow-logen i Karmøy.
0: Ja.
1: Så er det fire loger her i Haugesund, som ofte er med på å besøke seg en annen ord.
0: Ja, Oddfellow er jo, i Haugesund er jo borte i Sørøgata.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, ja. Hvor mange kan dere møte opp på et vanlig treff?
1: Ja, det varierer. Det var mye mer tidligere om året, men at det er en 20-30 stykker per møte, per loge. Det er jo fem loger her på, i Haugesund og Karmøy. Så er det fem, og så er det jo i Sauda og Odda også, som tilhører distrikt 19, da, som er vårt distrikt.
0: Koster det noe, medlemskontingent?
1: Ja, da, det gjør det jo.
0: Det er ikke det?
1: Nei, vi har vel et par tusen kroner i året du må betale for å være medlem.
0: Det er såpass.
1: Så, ja, da, og så går det til, men det går jo til drift av logehus og til litt mat og litt sånne ting når du har på møter og litt forskjellige ting.
0: Så. Ja. Ja, hvordan er et Oddfellow-møte? Hva skjer? Hva snakkes om?
1: Det er delt i to. Det er et formelt møte i logesalen med en forretningsorden som går på å minne deg på hvordan du skal være og oppføre deg som menneske og hva som er viktig for deg i livet.
0: Ja.
1: Og så etterpå så er det ut og spise og ha det kjekt og koseligt og sosialt i sammen.
0: Du går ut etterpå?
1: Ja, da, altså ut i forværelse. Da,
0: det er samme sted? Samme
1: ja, da, samme sted, samme hus, ja.
0: Mm. Ja, ok. Hva er det beste av Oddfellow? Du har sagt litt, men legg litt kjøtt på dette.
1: Nei, det beste er jo at du får en slags rettesnor på hvordan du bør være i livet, så blir du mint på det annen hver uke. At hva har du gjort for å gjøre livet bedre for deg selv og for andre? Og, ja, blir påmitt etisk og moralsk hvordan du som menneske bør være og hvordan du bør til deg som menneske og være mot andre.
0: Mm.
1: Det er en bagasje som du utvikler deg selv som menneske i, og hvis du er med i Oddfellow så lenge som jeg har vært med, og det er jo mange som har så mange år, så blir du nok påvirket av det og tenker i en helhet at vi bør leve i fred og fordragelighet med en annen og sørge for at vi passer på en annen i stedet for å holde på som vi som mennesker gjerne oppføre oss med egoisme og du ser på den retningen som verdens situasjon er nå i retning av. Det er noe steinhakka galt en plass.
0: Ja. Jeg må spørre litt, jeg vil grave litt. Har dere høydepunkter? Finns de, eller er alt høydepunkt? Eller,
1: nei, det er jo bare det at dette er jo som å være medlem i en annen verdibasert organisasjon, enten du er frimurer, eller du er Oddfellow, eller du er i andre tilsvarende organisasjoner. Det går jo stort sett på det samme, hvordan du skal være som menneske, og hvordan du skal være som andre.
0: Ja.
1: Og bli litt etisk og moralsk forankring i virkeligheten, og være et bra menneske, på å si det sånn.
0: Mm.
1: Lære deg å være god mot andre.
0: Hvor lukka er det? Er det noe hemmelig, eller?
1: Nei, det mange som, dette slites det jo litt med, men det jo ferdig med å endre seg det jo litt, for det ingenting som hemmelig, det, du kan stort sett lese om alt i dag, vel, men så det litt som det litt ritualer i forskjellige ting, så det litt klart at det, hvis du vet om det på forhånd når du skal inn i en grad for eksempel, så du kan, hvis du vil kan du lese deg, men da får du ikke den opplevelsen av det. Så, det, så det, det, det, en åp, det egentlig åpent og det, det meste.
0: Et godt gammelt møte.
1: Ja.
0: Er det tausesplikt?
1: Nei, ikke noe sånn spesielt.
0: Nei.
1: Det er kanskje noen ting som du ikke skal si, fordi at det skal du oppleve når du har gått et år, og så får du en ny grad, ikke sant? Og da sier du ikke hva som skjer i den graden, for det skal være en opplevelse på en ny måte for deg for å videreutvikle deg som menneske.
0: Mm. Jeg sa vel at det var over 20 000 medlemmer. Kan en melde seg ut?
1: Ja, selvfølgelig. Og nå kan en melde seg ut. Tidligere måtte du bli foreslått som medlem.
0: Ja.
1: Du er tatt vekk i dag. I dag kan du ringe opp til nærmeste fellowmedlem og spørre, jeg ønsker å bli medlem.
0: Og de holder? Det?
1: Ja.
0: Oh, ja. Mm.
1: Ingen problem.
0: Nei. Hvor lenge har det vært en sånn ordning? For jeg mener, det er ikke så mange år siden at du måtte bli foreslått.
1: Nei, det kom for en 6-7 år siden.
0: Ja, ikke sant? Ikke lenger enn det, nei.
1: Men det hadde ikke vært noe problem tidligere sånn sett, for da kunne du hørt at hvis du visste det var noen som ville blitt medlem, så hadde de bare fått det inn til å stille seg som fadder foran, så hadde det jo gått greit.
0: Ja.
1: Men det er veldig bra at det er blitt åpnet og blitt fornyet sånn at det er transparent, at det kan se hva som foregår. Liksom.
0: Ja.
1: For det har jo vært tidligere, når du går tilbake igjen, så har det vært litt, sånn, litt hemmelige sånne organisasjoner, så blir det sett på som litt negativt.
0: Men
1: så lenge du ikke vet om hva det er, så blir det ofte litt mystifisert,
0: ja.
1: Så tror de at det er dette ene her og sånn og sånn.
0: Ja.
1: Og så er det bare egentlig hvordan du kan bli et bedre menneske og få en egen positiv utvikling som menneske.
0: Ja. Før så måtte en jo, dette var jo sånn som jeg googlet meg frem til, det måtte være fullt 21 år og bli foreslått av to eksisterende medlemmer da.
1: Ja, stemmer det.
0: Og ja.
1: Men nå er det jo åpent, og nå tror jeg faktisk den grensen er satt ned til 18.
0: Ok.
1: Ja.
0: Og så var jo opptakskravene annerledes da i Baltimore i 1819.
1: Ja.
0: Jeg skal fortelle deg det, at den første amerikanske avdelingen, den ble startet på en pub av 5 engelske innvandrere.
1: Stemmer det.
0: 3 båtbyggere, 1 vokalist og 1 komiker. Ikke akkurat fellesnevnere der.
1: Nei.
0: Finns det noen fellesnevnere i dag? Finns det en typisk Odd Fellowen?
1: Nei, ikke noe sånt. Du har ikke noe yrkesmessig eller noe sånt. Folk fra alle grupper og alle samfunnslag kan være medlemmer i Odd Fellow i dag.
0: Alle kan?
1: Ja. Og det er alle. Der er alle også, for å si det sånt. Før var det mer, kanskje, at hvis du går tilbake på 50, 60, 70-tallet, at det var mer høyere utdannet eller sånt som var med, men det er helt utvattnet i dag. Den type er vekke.
0: Nei, ja.
1: Så her finner du alle samfunnslag.
0: Ja.
1: Prest og klokka og alt som og alle yrker.
0: Ja, og markedsjefer.
1: Ja.
0: Det baseres jo på motto vel fremdeles. Vennskap, kjærlighet og sannhet, gjør du ikke det?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Vennskap og kjærlighet kan en vel forenes om hva er for noe, men sannhet, hvordan kan en kreve, håper seg, opsjon på den?
1: Nei, men
0: Hva legger du i sannhet?
1: Nei, men altså, det å være sann er jo grunnlaget for alt.
0: Ja.
1: Hvis du ikke er sann ut fra ditt eget ståsted, så nytter det hverken med kjærlighet eller andre begreper. For sann i din fremtreden og sann i din væremåte er jo grunnlaget for alt.
0: Ja, betyr det at du skal liksom være deg selv, eller skal du ikke lyge?
1: Ikke lyge og ikke være sann i din fremtreden mot andre mennesker. Og,
0: skal ikke lyge?
1: Så kan du si at i dag er det jo blitt sånn at hva er sannhet og hva er løgn lenger? Altså,
0: fake news.
1: Sånn som du hører på nå, men hvis du går ut innenfor deg selv og fra din egen samvittighet og tar utgangspunkt i den, så tror jeg du vil komme veldig langt med å være sann i ditt grunnlag og det du står for.
0: Mm.
1: Så kan det selvfølgelig være avviktig, men det meste er jo selvfølgelig at det gode i mennesket, du dyrker det og tar frem det, og så må du forhandle utifra sannhet utifra det.
0: Ja. Er det noe du foretar deg, Svein, i det daglige, eller i hvert fall ofte, som du ikke ikke hadde gjort dersom du ikke var en Odd Fellow?
1: Nej, det går mer på at jeg tenker på at jeg er det, og så blir jeg til stadighet påminnet hvordan jeg bør være med å opptre mot andre mennesker. Og når du til stadighet blir påminnet om det, så vil det trekke inn i deg og bli en del av grunnlaget ditt. Det jeg veldig glad for.
0: Ja.
1: Å være ærlige, redelige og skjeplige mot andre mennesker. Og så vil du selvfølgelig finne folk som er motsatt. Og det finner du i alle samfunnslag. Altså, fylde personer som gjerne ikke er det. Og litt sånt. Men så lenge du gjør et forsøk på å bli et bedre menneske, og bruke de grunnlagene, de verdigrunnlagene som Odd Fellow-orden bygger på, og når du til stadighet blir minnet om det, så tror jeg det vil påvirke deg, og forhåpentligvis vært med å forme meg som et enda bedre menneske.
0: Ja. Du er kanskje gladere og klokere når du går fra møtene da, i forhold til når du kom?
1: Ja, det er alltid kjekt, for det blir så sosialt og gøy og positivt. Og du snakker ikke negativt om en annen, selv om du vet, vi har alle mennesker en slags ballast med oss på godt og vondt, men vi trenger ikke alltid nevne de negative sidene, for de vet vi om, og det, så lenge du styrker mennesker med å være positiv og prøver å være, ha en positiv tone overfor dem, så tror jeg det vil gjøre både deg gladere og verden til den bedre stedet.
0: Du, vi går inn mot slutten her, Svein, men du skal få noe å bryne deg på i dag også. Du sitter på venteværelse hos lege eller tannlege. På bordet ligger to blader. Odd Fellow-bladet, som vel heter De tre kjedeledd. Og Se og Hør. Hva griper du?
1: Da griper jeg. Da er det ikke så vanskelig.
0: Da er det ikke det?
1: Da hadde jeg tatt De tre kjedeledd.
0: Du hadde tatt det?
1: Ja, det.
0: Kunne det forresten lugge fremme på en sånn venteværelse, eller?
1: Ja, selvfølgelig kunne det det.
0: Oh, ja.
1: Det er mye artikler om etiske poster og etiske historier, så du kan lære der, ja.
0: Ja, du går ikke i Se og Hør Fellow her.
1: Nei, hadde du ofte så får du jo De tre kjedelighet tilsendt hjem.
0: Ja, det var det jeg trodde.
1: Men når det gjelder Se og Hør, så er det den type journalistikk som jeg var opptatt av i mitt
0: tid.
1: Nei, det var mer den brede samfunnsdekkende journalistikken som dessverre er forsvunnet i dag. I dag er det klikk og Facebook.
0: Men det var en annen historie.
1: Det var en annen historie.
0: Svein Heggeland, takk for besøket. Og du er selvfølgelig velkommen igjen i morgen. Du skal få lov å bli glad og klokere når du går ut herifra i dag også, uten å være på hotellmøte.
1: Ja, det høres kjekt ut.
0: Ja, og velkommen igjen i morgen. Og så dere lytter her, heng på.

0: etisk post, skråstrek, tanker, taler og skriving. Her må jeg spørre både hvorfor og forklare.
1: Ja, jeg liker å sette ned og filosofere og tenke over problemer og temaer som for oss, og skrive litt om det, etiske poster. Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt? Hvorfor syter vi og klager når vi sitter på verdens ytterste gren og spør og ser på andre plasser i verden, hvordan har det? Allikevel så suttring blitt et folkesjukdom. Det undrer meg. Verden, vi har det så godt å leve på verden. Men så jeg filosoferer litt om det, og så skriver jeg en del ting om det, og har noe da, etiske poster og noe foredrag, den og vann innimellom.
0: Og moral da?
1: Moral, etikk, ja. Stille ofte spørsmål, hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?
0: Ja.
1: Vi har verdens dårligste helsevesen, vi har verdens dårligste veier, vi har verdens dårligste politikere, sant? Og vi har ikke minst verdens dårligste skole. Det er jo dårligt alt.
0: Ja.
1: Men så ser jeg ikke annet enn at Norge og Nordens land her blir kåret til verdens beste å leve i gang til gang. Hvorfor klager vi? Hvorfor syter vi? Hvorfor stiller vi spørsmål? Fordi at egoismen sannsynligvis er blitt for stor, og at vi har tatt overhånd fullstendig, dessverre.
0: Du er tydeligvis et tenkende menneske, har jeg funnet ut her. Når ble du det? Altså, var det ved en viss alder, eller var det ved en konkret hendelse?
1: Nei, det har vel vokst frem hele tiden. Jeg ble tidlig interessert i journalistikk, og tidlig jobbet som redaktør, og begynte å skrive noen ledere og litt sånne ting. Og så har det bare vokst frem generelt. Det er en del ting med livet som gjør at vi mennesker bare syter og klager, og alt er negativt. Og dette har jo forsterket seg veldig med den slagmarken som Facebook er blitt, med kommentarer og alt. Og det er rett og slett litt skremmende, og jeg prøver litt som prøver å ha noe motvekt til det. Men det er ikke alltid enkelt.
0: Nei. Nei, du er litt inne på det. Så Norge er jo angivelig et av verdens beste demokratier, og hvert eneste år, helt i toppskikt av verdens lykkeligste land å bo i. Finland er jo noe en del da. Litt merkelig nok kanskje, men ja. Men hvorfor tror du likevel at folk klager og syter sånn? Er det et

0: graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 4,1 milliarder kroner på å bygge og rehabilitere 1750 sykehjemsplasser i kommunene. Samtidig får frivillige organisasjoner midler til å lage tilbud der eldre får brukt sin kompetanse og erfaring til å bidra i samfunnet. En mann i 30-årene fløyet til sykehus med ukjent skadegrad etter en knivstikking i Fjord kommune i Møre og Romsdal i natt. En gjerningsperson i 30-årene pågrepet. 2,5 måneder etter storbranden i Krokstadelva ryddearbeidet nå i gang. Kommunen har gitt tillatelse til riving av 116 boliger og 2 garasjeanlegg, melder NRK. Målet å være ferdig før jul, deretter skal det planeres å bli grøntområde i påvente av eventuell gjenoppbygging. Kong Håkon avlyser siktkonferansen som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang. Konferansen har vært en møteplass for unge ledere og talenter, men videreføres ikke i sin nåværende form, opplyser kongen. Martinus er klar for Let's Dance-finalen. Den norske artisten fra duoen Marcus og Martinus har danset seg helt til finalen i Svenske skal vi danse i går. Finalen skjer neste fredag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 04.

0: Og det betyr siste oppmøte til Svein Heggeland. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Ja, lokalpolitikk skal vi snakke om I dag. Hvorfor det?
1: Jo, for jeg har vært engasjert I lokalpolitikk I de siste 11 årene.
0: Ja.
1: I Karmøy.
0: Du kom inn I, var det 2015?
1: Ja.
0: Og det var for Arbeiderpartiet?
1: Arbeiderpartiet,
0: ja. Ja, hva var det som gjorde at du sa ja til en sånn oppgave?
1: Nei, jeg har jo alltid vært samfunnsengasjert og vært opptatt av spesielt den brede... Når jeg var redaktør så var jeg veldig opptatt av den brede samfunnsdekkende journalistikken, og det omfattet jo hele samfunnet. Så når jeg ble spurt om å være, så sa jeg ja til det.
0: Ja. Og partivalget AP, hvor opplagt var det?
1: Jo, det nok det partiet jeg har hatt mest sympati med og stemt mest I alle år, men jeg har nok vært innom Høyre en liten tur over og ligger... Jeg nok I grenseland der,
0: men jeg... Ja, statsministeren vært opp innom Høyre.
1: Men for meg nok den Arbeiderpartiets politikk, den som ligger nærmest opp til meg og det synet jeg har.
0: Mm. Og ved forrige lokalvalg, som da var I 2023, så ble du valgt inn som vara da, I Karmøy kommunestyre.
1: Stemmer det.
0: Det betyr at du etter hvert har, som du sier, vært 11 år. Hvordan har det vært?
1: Jo, det har vært kjekt og moro, og jeg har vært, jeg hadde et ønske om å være med I friluftsrådet, og der,
0: ja.
1: Har, jeg vært, der, fikk jeg, der har jeg vært med nå I 10 år, og det har vært veldig givende, så veldig interessant.
0: Det det brenner mest for da?
1: Ja, for det, altså, for det, som, det arbeidet som friluftsrådet gjør, friluftsrådet Vest da, som omfatter kommunene fra Fitjar I nord til Bukken I sør, gir veldig mye positivt arbeid med tilrettelegging av løyper, turløyper, og opprettholde friluftsområder, og rydde opp og passe på. Og det. Så det veldig positivt arbeid som blir gjort, og det synes jeg veldig samfunnsnyttigt, og det ja, veldig positivt.
0: Mm. Og det veldig mange friluftsområder også I Karmøy.
1: Ja, I Karmøy det en god del, men det har jeg faktisk ikke I hoved akkurat nå, men Nei. Jeg vet at det 118 friluftsråder fra Fitjar I nord til Bukken I sør.
0: Okay.
1: Så det masse å holde styr på.
0: Føler du at du har fått gjennomslag for noe konkret? At du har fått satt et slags stempel på noe på de 11 årene?
1: Ja, I fjor så hadde vi jo kampen om Håvik skole.
0: Ja.
1: Der ble jeg jo veldig engasjert fordi at vi hadde gått ut for sist valg med en egen brosjyre, det vi to som var fra Håvik, jeg vet at vi skulle jobbe for å få den, men så var det jo folk

0: de siste årene. Jeg har vært med på noen varemøter.
1: Ja.
0: Jeg sa at det eneste jeg ville ha var friluftsrådet, det har jeg fått, og det har vært veldig givende. Det har vært veldig positivt. Mm. For der har du hatt ingenting av de folk. Nei. Det er stort sett folk med hel ved. Så da unngår du dette her konfrontasjonene. Men fra mitt ståsted så synes jeg at det er et dilemma for Karmøy kommune, at det er så stor avstand mellom politikere og administrasjon.
1: Mm.
0: Og mesteparten av skylder der må, synes jeg, politikerne ta. Så det er sikkert med andre som mener motsatt, så blir jeg sikkert hudflettet når jeg kommer ut på gata for å ha sagt. Men jeg sier det jeg mener, så får andre
1: vurdere. Ja. Du, Karmøy kommune er jo nå blitt vel 60 år. Før sammenslåingen til Karmøy så var det 7 kommuner i dine aller første leveår da, blant annet, Svein. Så var Avaldsnes en egen kommune.
0: Ja.
1: Merker du en rivalisering mellom byer og tettsteder i Karmøy når saker skal vedtas?
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes at det er en skjev fordeling av kommunestyrerepresentantene med at det er alt for mange som kommer fra sørparten av øyne, og de har vært flinke og fått fram sine egne, mens man nord på øyne er det for lite politikere som er med, og det påvirker også politiske beslutninger, synes jeg.
1: Mm. Kommunestyret vedtok i 2023 at det nye kulturhuset skal ligge i Kopparvik. En ombygging og utvidelse da av dagens kino- og bibliotekbygg. Men så var det dette med økonomi. Hva er stå i dag i kulturhusprosjektet?
0: Nei, jeg tror nok den er lagt på is litt foreløpig.
1: Ja.
0: At det er sånn som økonomien er nå, så er nok det vil komme et kulturhus. Det er overbevist om, og ikke så langt nær, ikke fjern fremtid, holdt jeg på å si, men jeg tror ikke, men akkurat nå, sånn som situasjonen er, det er så mye som vi må kutte ned nå, så tror jeg at det må legges litt på is, eller ta litt mer rolig.
1: Ok. Politikere er jo en utsatt gruppe for hets og skikanering på nettet. Hva vil du si til de som har lyst, men kvier seg til å gå inn i politikken?
0: Oi.
1: Er det du vil si? Oi, ikke
0: ja,
1: gjør det?
0: Nei, hvis du ikke har lyst, så må du ikke gå inn.
1: Nei?
0: Nei, altså...
1: Jo, hvis de har lyst.
0: Ja.
1: Ja, men ikke, de kvier seg på grunn av at det blir utsatt for
0: ja,
1: så mye.
0: Ja, det kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Til og med i lokalpolitikken, så vi ikke skulle hatt sånne ting, så kan jeg forstå det, men du må liksom bare heve deg over det, og så må du stå for de meningene du står for, og så er det ikke sikkert at du har rett, men du mener noe, så er det ikke, noen ganger får du rett, og noen ganger får du feil, og sånt er det bare.
1: Er det noe du er skuffet over at dere i Karmøy ikke har klart, for eksempel prosjekter? Er det noe du kan peke på som det var noe synd at det ikke ble noe av?
0: Nei, det er jo kulturhuset som er en viktig institusjon. For det har med musikkskole, det har med alt å gjøre, så det må komme.
1: Ja.
0: Men samtidig så må vi ta til vet og sørge for at det må komme når vi har skikkelig råd til å bygge det.
1: Ja.
0: Så får vi bygge det opp og søke mange år det tar, for det kommer, det går bevisst om.
1: Ja.
0: Og det er rett plass å ha de kopper, som er midt på øynene.
1: Ja. Vi går inn mot slutten her, Svein, men du skal jo selvfølgelig få en utfordring i dag også. To faktisk. Ja, jeg gleder meg her. Gleder du deg?
0: Ja, vi hører hva som kommer først.
1: Nå skal du høre. Du, det planlegges en gigantiske ballsal i Karmøy. Noe alla Donald Trump vil ha ved det hvite huset da. Økonomi og alle nødvendige vedtak er gjort. Det gjenstår kun vedtak i kommunestyret om sted. Hvor skal ballsalen ligge? Avaldsnes eller Torvestad?
0: Ja, da må det bli Avaldsnes.
1: Det blir Avaldsnes?
0: Ja.
1: Da kommer ballsal der, ok.
0: Det ligger mest sentralt.
1: Hvis dette alternativet nummer 3 hadde vært ingen av stedene, hva har du sagt da? Du vil ha en til Avaldsnes, eller ville du sagt at vi trenger
0: Nei, da, altså, jeg går i forutsetning at vedtaket er at den er bygd.
1: Ja, ja, ja.
0: At den skal bygges, altså. Ja. Og hva da skal pleie? Nei, da måtte den plassert midt på øynene. Det er sånt i Kopparviktige området.
1: Nei, men det var ikke alternativt, var det Avaldsnes eller Torvestad?
0: Nei, da er det Avaldsnes, for det er mest sentralt. Torvestad blir jo mer nord på øynene. Sånn
1: det kommer en begrunnelse også.
0: Ja, altså, du må liksom drive ting, kultur som noen vil ha okra, men det er jo naturlig at det hamner i Kopparvik, for det er jo tross alt kort vei fra okrabuen, og det er mer midt på øynene.
1: Ja. Nei, så ballsalen kommer ned i Avaldsnes, den.
0: Ja.
1: Mm. Og så skal vi se mot valget i 2027. Hvem vil Arbeiderpartiet ha flertall sammen med? Fremskrittspartiet eller Karmøy-lista? Nå får du flertall sammen med et av deg. Hvem vil du ha?
0: Ja, da har jeg tatt Karmøy-lista, tror jeg.
1: Du tar Karmøy-lista?
0: Mm-hmm.
1: Ja, sikkert noen er glad for å høre dette.
0: Ja, men jeg er alt for langt ifra Fremskrittspartiet sitt politikk.
1: Ja.
0: som ikke synes det ikke.
2: Ja.
0: Det er noe, faktisk noe positivt med den nå, for alle, ja. men generelt så ligger de alt for langt til høyre.
2: Ja. Og du selv da, blir du med en ny valg fra 2027?
0: Det er jeg usikker på, men ja. Foreløpig så har jeg gitt et ja til å stå på lister.
2: Ja.
0: Men jeg må ta en... Det er ikke endeligt hva med... Lister skal ikke legges frem før i november, så jeg har litt tid på meg til å tenke meg på.
2: Ja.
0: Så får vi se.
2: Men sjansen er større for at du fortsetter med et verv i Avasis idrettslag.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Norske etterforskere bør undersøke Torbjørn Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein grundigere. Det mener den amerikanske gravejournalisten Julie K. Brown som avslørte omfanget av Epstein-saken og som har fulgt de åpne høringene på Stortinget denne uka. Hun trekker blant annet fram at Jagland ba Epstein om hjelp med et boliglån og at de hadde omfattende kontakt. Piloten som mistenkt for å prøve å styrte et fly på vei til Israel var ilagt flyforbud I hjemlandet Oman grunnet bekymring for ekstremistiske holdninger, det opplyser en kilde til nyhetsbyrået AP. Den andre piloten ble knivstukket I hendelsen. Et tankskip med råolje truffet av et uidentifisert prosjektil utenfor kysten av Oman, det melder den britiske overvåkningstjenesten UKMTO. Besetningen skal være I god behold. Olivia Deans plateselskap saksøkt for å ha kopiert en soul-klassiker. Den britiske popstjernen anklages for å ha stjålet melodien fra Bill Withers' hitten Just the Two of Us til sin egen låt I've Seen It. Hverken plateselskapet eller Dean har foreløpig kommentert søksmålet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: En livsviktig kanskje kamp for FKH-damene i helga. De slo faktisk LSK-kvinner 2-1. Var det overraskende, eller hva tenker du?
1: Det var det aller høyeste grad, altså. Nødvendigt.
0: Ja.
1: Nøkkelkamp, som jeg sa forrige uke her, det nøkkelkamp. Og da har faktisk talt FK 3 poeng mer enn Lillestrøm. Og det fremdeles 5 poeng ned til Kvalik. Og 7 poeng til direkte nedrykk. Vi begynner å røre på seg disse her bondlagene også, da, så, men nå gikk i hvert fall FK opp i 18 poeng. Og Kristina Svandahl tegner seg på skåringslista igjen. Det var på tide det jo. Hun har jo vært veldig god i starten av sesongen, og egentlig hele vår sesong, og så var det bråstopp, føler jeg. Ja, men nå var hun tilbake på skåringslista.
0: Har du tro, eller hvordan?
1: Ja, det er samme tro jeg har hatt lenge nå. Det bør bli, jeg tenker, fremdeles i verste fall kvalik da. Altså, en havna tre sist, men jeg tror egentlig over det. Ja. Nå er det lyn på søndag, borte. Det er nok en tøffe motstander, og lyn er liksom, det er alltid jevne kamper med lyn.
0: Okay.
1: Det blir ikke noe sånt 4-0 eller noe sånt.
0: Nei, men har de et godt forsvar kanskje?
1: Nei, jeg vet ikke, men det, liksom, det blir nok en ny sånn veldig tight kamp, tenker jeg. Så. Ja.
0: Men altså har FK-damene nå fått litt blod på tann, tenker du? Altså at når de slår LSK-kvinner som er et bra lag, så at de nå har tro igjen, og så...
1: Jeg tror ikke vi får så mange seier etter hverandre. Det er ikke sånt det er i praksis her. Men, det var,
0: men litt selvtillit hjelper.
1: Det var deilig med den ene der altså. Jeg var jo ikke på kampen selv, for jeg var opptatt med regikup, men jeg hørte faktisk alt brøle.
0: Oh, ja.
1: Så på 1-0.
0: Ja.
1: Så og da visste jeg ikke egentlig hva resultatet var fra før av heller. Jeg vet bare at nå har i hvert fall FK skåret.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Og det er en sånn brøl, så det var liksom ikke en redusering til 1-5 da.
0: Nei.
1: Det tenker jeg. Lyn på søndag.
0: Ja, og da har du tro på 3 poeng?
1: Eller? Nei, jeg har vel. Jeg er alltid sånn realistisk, vet du. Skal alltid være sånn tørre realistisk.
0: Ja, så da blir det 1-1 da.
1: 1-1.

0: Man har en annerledes konge. Kong Håkon, han seiler opp til å bli kanskje en av de mest folkelige i historien. Litt tilbake igjen til Olav, som tok, var det trikken, ja. Når han skulle opp til Holmenkollen, ja. Og satt sammen med vanlige folk, ja. Og ble spurt om, ja, du er ikke redd liksom, når du skal reise alene, du har ikke sikkerhetsvakter med deg, så sier han at, lo han bare, og så sa han, ja. Nei, her har jeg jo hele Norges befolkning som sikkerhetsvakter, så det trenger jeg ikke. Nei. Og Håkon han føler seg minst like trygg blant nordmenn. Han var jo ute og rodde i forbindelse med VM ute på Slottsplassen og satte seg midt i folkehavet og var med og rodde,
1: ja.
0: Og nå her for noen dager siden så var han inne på Kiwi og handlet frukt sammen med andre som fikk hilse på han mens han var på en liten handletur,
1: ja. Tenk oss å treffe for kongen når du handler, det er ikke det. Du tenker ikke på at du treffer på kjendiser i det hele tatt, og hvis du først treffer på en, så...
0: I hvert fall ikke kongen.
1: Det kan jo ikke være høyere enn det.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Nei.
0: Så det var jo veldig spesielt.

0: For når du ser på dem, så hvis du bare ser ned eller ser bort, så føler jeg at det litt uhøflig. Så hvis du først har lagt merke til dem, og du ser på dem, så smil i det minste.
1: Ja.
0: Anerkjenn at du kjente dem igjen, så, eller så blir det sånn der rart. Ja. Så smil eller nikk eller et eller annet.
1: Ja, det er et godt tips. Det skal jeg gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Når jeg treffer på en kjendis, ikke så mange jeg treffer på.
0: Hvis du kjenner det igjen, anerkjenn at du har kjent det igjen, bare smil til
1: dem. Ja, det var et godt tips altså.
0: Ja, ja. Smil til en kjendis, hot or not.
1: Det hot.

0: selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957 46188.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du vær, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. Norske etterforskere bør undersøke Torbjørn Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein grundigere, det mener den amerikanske gravejournalisten Julie K. Brown, som avslørte omfanget av Epstein-saken. Hun har fulgt de åpne høringene på Stortinget denne uka. Hun trekker blant annet fram at Jagland ba Epstein om hjelp med et boliglån og at de hadde omfattende kontakt. Det kan nå bli fengselsstraff for å skulke førstegangstjenesten der det tidligere har vært vanlig med betinget dom. En fersk dom fra Haugaland og Sunnhordland tingrett åpner for 2 ukers fengsel for en 25-åring som ikke møtte til førstegangstjeneste i 2023, med henvisning til at Norge står overfor et annet trusselbilde enn på mange år. England-trener Thomas Tuchel innrømmer bekymring blant Manchester City-spillerne. Klubben kan stå overfor alvorlige sanksjoner etter å ha blitt funnet skyldig i 114 regelbrudd.
4: Of course the players talk about it, of course. I mean, City players talk about it. They're ready to go for tomorrow. That's what they show on the pitch and that's what they show in camp, but of course it's a big topic. It's a big topic in camp.
3: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Entreprenørfirma Kristoff.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du en

0: Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi opp.

0: Den var jo veldig diskutert og før VM, og så klinte jo Nyland til med et knall-VM, og var jo helten mot Brasil, og egentlig hele VM, bortsett fra den siste mot England, så han gjorde en tabbe der, så var han jo, ja, var jo enorm i mål, og trygge. Og så har det kommet noen tabber etter VM da, i Nations League. Det kom inn mot Danmark, og det kom to nå mot Portugal, den ene ble
1: annullert,
0: ja. Men det var en brøler, kanskje egentlig en større brøler enn den første. Da er det diskutert igjen med keeperplassen, og om ikke Egil Selvik bør være den som får sjansen mot Wales allerede torsdag.
1: Ja, ja. Men altså han, Solbakken, han pleier jo ikke å høre på kritikk, altså han prøver i hvert fall å avvise det, men hva tror du han egentlig tenker?
0: Ja, jeg tror Nyland står i mål mot Wales, og jeg altså, for den første tabben han gjorde mot, mot Portugal, den var jo som følge av spillestil og en beskjed han har fått om å spille ballen inn i midten. Og det har jo alltid gått bra, men denne gangen så ble han fanget opp av en motspiller som bare lobber han i mål og sånt. Så det går litt på spillestil, men han skal gjøre den jobben der med beina. Så det, hvis det hadde vært den eneste feilen, så hadde nok dette her bare gått i glemmeboken, men når det er andre feil i tillegg, og han spiller jo fremdeles ikke klubbfotball. Han gikk fra innbytterbenken til Sevilla, fra, i Sevilla til innbytterbenken i Leipzig. Så han får jo ikke noe god kamptrening, så det er jo en del av tingene Solbakken vurderer.
1: Men selv vi kan få mer kamptrening da?
0: Ja, han spiller nå på Brest nå i Frankrike, og en høy standard. Franske ligaen er jo blant de fem store. Og med så kjennes Selvik her fra Haugesund, 4 år, nesten uten en feil. Og trygg med alt i sammen, og vi heier jo på han. Ja, ja. Så sånn sett så håper jeg jo han får sjansen igjen nå mot står jo mål mot Frankrike der i VM.
1: Ja.
0: Kanskje ikke betydde noe, men jeg håper jo egentlig at han har i fremtid på landslaget. Men om jeg har innerst inne så tror jeg ikke at det blir nå mot
1: Wales.
0: Wales altså. Jeg tror Nyland står den. Jeg tror det blir Nyland igjen.
1: Men så de sier lyser det et blått lys eller blinker det et blått lys for Nyland her nå, tror du?
0: Ja, det gjør jo det.
1: Hvor mange ganger kan han gjøre sånne feil før at det blir?
0: Nei, altså, men hvor mange måneder og år, alltid på å si, skal han spille klubbfotball uten å få spilt på A-laget?
1: Ja, ja.
0: Det begynner jo litt der, men jeg liker jo Nyland som keeper-type, og jeg, for han er normalt trygg, altså. Så jeg tror Solbakken har det vanskelig med seg selv nå, men jeg tror han velger Nyland mot Wales.
1: Ja,
0: ja.
1: Norge har 3 poeng, et seier 3-2 over Danmark og tap mot Portugal. Hvordan ser du for deg resten av kvalifiseringene?
0: Jeg ser jo for meg
1: å vinne. Slå med Wales?
0: Ja, altså, da har du parkert litt Wales i bånd nå. Det går jo ett lag ned, og det er de som kommer sist. Og da, hvis vi slår Wales, så har jo det 0 poeng etter 3 kamper. Norge vil ha 9 poeng etter 3 kamper. Da er det, ser jeg vanskelig for meg at Wales tar oss igjen. Så det er den siden av det. Men så går det 2 lag videre til kvartfinalen, enåren og toåren. Og det blir, altså Portugal blir jo en av de. Det er jeg helt sikker på. De har erfaring, og de har vunnet Nations League 2 ganger allerede, er titelforsvarer. De går videre altså. Og så er det spørsmålet om det er Danmark eller Norge som tar den andre plassen. Så det er mye ting i potten der. Så, ja,
1: men det ville jo vært et mageplask der for Norge som kom så langt i VM og rykket ut.
0: Ja, selvfølgelig. Men det var jo en fantastisk kamp mot Portugal. Det blir jo nevnt at det muligens er den beste kampen Norge har spilt på Ullevål på mangfold i går, bortsett fra kanskje mot Italia.
1: Oh, ja.
0: Så du hadde en kamp her i fjor da, men Italia virker litt sånn rotete på en måte. Her møtte du et knalllag, og allikevel ser vi bedre enn Portugal. Det er jo det, på alle parametre utenom den viktigste.
1: Ja,
0: akkurat som mot England egentlig, i kvartfinalen i VM.
1: Ja, og samme gøtse.
0: Ja, føltes veldig likt, ufortjent opp.
1: Ja, men sånn er det jo med fotballen. Altså, ja. Noen ganger så vinner du ufortjent, og andre ganger så taper du ufortjent.
0: Jeg håper så heldigvis.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, det er jo litt av det som gjør fotball så interessant egentlig.
0: Ja.
1: Så vi satser på 3 poeng mot Wales, da er vi i hvert fall et skritt videre. Så da...
0: Ja, så er det en ny kamp igjen mot Portugal neste helg.
1: Ja, ja. Det er retur oppgjør det.
0: Eller kommende helg blir det jo da.
1: Ja, tror du taper den kampen nå da?
0: Nei, uavgjort.
1: Er det 1-1 kanskje?
0: Det er 1-1.
1: Ja.

0: Nå er det reflekstid igjen. Altså, halve året så er det jo såpass lyst 24 timer i døgnet på våre traktor at du nærmest ikke trenger noe refleks. Men nå er det med inne i mørketiden. Vi er godt i gang med den.
1: Mm. Og nå er det viktig å dra frem refleks fra skuffer og skap. Enten det nå er sånne som er holdt på seg heng og dingla i jakker, eller det er vester. For nå er det viktig å bli sett.
0: Mm.
1: Ja, både som syklist og gående.
0: Ja.
1: Ja,
0: men altså disse refleksene du har på sykkelen, de er vel fastmontert, så de...
1: Ja da, det er jo sant, men...
0: Hvis du sykler på kvelden nå, så må du ha lys.
1: Ja, det må du også ha. Det
0: ser ingenting.
1: Det sies jo selv.
0: Men det er ganske godt med gatelys, i hvert fall sentralt i Haugesund, så når du og meg sykler til og fra jobb, selv om det er ut på kvelden, så er det som regel gatelys.
1: Ja da, men så er det jo plutselig noen avstander... Som det har er uten funksjon.
0: Ja.
1: Det skjer, det er ikke lenge siden jeg så det så, men uansett om det er gatelys eller ikke. En bilist, dette her er påvist. Dokumentert, altså en bilist kan ikke se en person uten. Altså det er voldsom forskjell på å møte en med og ut,

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Piloten som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel var ilagt flyforbud I hjemlandet Oman grunnet bekymring for ekstremistiske holdninger. Det opplyser en kilde til nyhetsbyrået AP. Andre piloten angrep flykapteinen med brannøks. Flere personer kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I den australske byen Newcastle. Flere av de skadde barn. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og det gjelder trolig ikke terror, sier politiet. En mann I 30-årene fløyet til sykehus etter en knivstikking I fjor I Møre og Romsdal I natt. En person I 30-årene pågrepet. 2,5 måneder etter storbrannen I Krokstadelva ryddearbeidet I gang. Kommunen gitt tillatelse til riving av 116 boliger og 2 garasjeanlegg, melder NRK. Målet å være ferdig før jul, deretter skal det planeres å bli grøntområdet I påvente av eventuell gjenoppbygging. Bama tilbakekaller produkter med grønnkål. Årsaken funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Produkter med best før eller siste forbruksdato fra 2. til 8. oktober bør derfor kastes. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
3: Ja, du Væro, det var han jo endelig.
4: Skybart, kom deg fram med stil.
5: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
6: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
7: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
8: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli. Det venter delvis skya, vestlig, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.

0: pause, men Obos-ligan satt opp igjen allerede til helga. FK Haugesund får en ny kamp, og ja, jeg vet ikke, hva tenker du om den?
1: Jeg tenker det en virkelig nøkkelkamp, og kanskje enda mer enn vi trodde for uka siden, for det mot Stabæk da. Og det jo, Raufoss jo I fare for å gå konkurs, ja. Og må strykes. Og hvis de går konkurs, og alle resultatene deres blir strøket, så det ett av topplagene som kjenner på det, og det Stabæk.
0: Okay.
1: For de har tapt mot Raufoss.
0: Og de, okay.
1: de alle andre, har vunnet. Så
0: de får plutselig 3 poeng?
1: Ja, så det, ja, ikke sant? Så det,
0: eller de, ja. eller så, de mister I hvert fall ikke noe?
1: Nei, så den kampen faktisk enda større, har enda større betydning enn vi trodde.
0: FK Haugesund har vunnet begge kampene mot Raufoss, så ja. De blir jo fratatt 6 poeng I tilfelle.
1: Ja.
0: Det vil jo være krise.
1: Ja, og Kongsvinger har gjort det samme, og Strømskos har gjort det samme. Men altså ikke Stabæk. De har bare tatt 3 poeng mot Raufoss, så de tjener på det. Men nå får man ta det sportsliga her, så, og Stabæk har vært litt utenfor I det siste. Det var jo en periode her hvor de seilte opp som en helt naturlig opprykkslag. De vant masse kampapparat. Plutselig tapte de 3 på rad. Så kneket de seg til en seier sist. Så det kanskje ikke et lag I toppform som kommer, men...
0: Så du tror det kan bli 3 poeng her?
1: Jeg tror på 3 poeng til FK, ja.
0: Og det kan være nødvendig hvis det Raufoss går og vender?
1: Ja. Det er alltid en fordel å vinne.
0: Ja, men altså, når det blir fratatt 6 poeng...
1: ja. Neida.
0: Ellers, Diarra, han har jo skåret 30 mål denne sesongen og satt ny rekord som kjent. 5 av målene I midlertid kom de kampene imot Raufoss, og hvis han mister deg da, så er det ikke lenger rekord.
1: Det synes jeg enda tåpligere enn dette her med poengtrekk, altså. Det må jeg bare innrømme. Kampene jo spilt.
0: Ja, han har jo faktisk skåret
1: målene. Det må jeg si. Det er irriterende.
0: Ja, men han kommer jo til å fortsette å skåre da. Så hvis at han da likevel tar rekorden til tross for så mye I poengtrekk, så vil det jo bare være enda mer historisk.
1: Ja da. Nei, men kampen mot Stabæk går lørdag klokka 4.
0: Og da ser satsen på 4000 på stadion.
1: Da skal vi ha 4000 på stadion. Du har hørt det før.
0: Ja, 4000 på stadion, hørte
1: du noe. Det rått.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonal fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en herger.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8.
4: Joho!
3: Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine

0: Prisen for sin innsats for mennesker rammet av krig og konflikt, det begge journalister og forfattere. De har bidratt til å gi publikum innsikt I konsekvensene av krig og konflikt med sivile I sentrum, skriver Røde Kors. Martinus klar for Let's Dance-finalen. Den norske artisten danset seg helt til finalen I Svenske Skal vi danse I går. Finalen skjer neste fredag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Top 40.
8: Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
9: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
5: Radio Haugaland topp 40.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Moss Lyknes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 39.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Top 40.
9: Top 40. Let's go!
7: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
7: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
1: Deilig! Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
8: Let's go.
5: Radio Haugalands topp 40.
9: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes med deg helt til nummer 1.
5: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Månsliknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40!
2: Let's go!
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
1: Nummer 33.

0: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
8: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!
3: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Neknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Ingrid Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.
4: Kroppen

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 29.

0: Ganske snart så er det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen i Sør-Norge opp 50 øre fra januar og februar I år. Det skyldes lite vann I norske vannmagasiner og lite gass på lager I Europa. Andre piloten som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel skal ha brukt en brandøks da han angrep flykapteinen. De forente arabiske emirater etterforsker om angrepet var terror og om det var planlagt eller styrt av andre. Olivia Deans plateselskap saksøkt for å ha kopiert en soul-klassiker. Den brittiske popstjernen anklages for å ha stjålet melodien fra Bill Withers' hiten Just the Two of Us til sin egen låt I've Seen It.

0: luftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris, frisør.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Top 40.
6: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: smell the kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg I studio, og her nok en hit.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott Lotte på vår Topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben. Malabar.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Moss Lyknes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Let's go!
2: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Sliknes det som med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Hey du, ja, ja, du. Let's Sultan, Allah Champa Sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, Allah fish and chips, og mi emer. El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
1: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen Mås Liknes er fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Vero, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, har betalt en blodpris for avsløringene. Det mener den norsk-franske korrupsjonseksperten Eva Jolie.
4: Jolie har besøkt Pinto flere ganger i fengsel og mener han har betalt en høy pris for å avsløre informasjon av offentlig interesse. Avsløringene la grunnlaget for Manchester City-saken, der klubben nå er funnet skyldig i 114 regelbrudd. Pinto har levd under vitnebeskyttelse, men fikk denne uka vite at den bortfaller om en uke.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen i Sør-Norge, opp 50 øre fra januar og februar i år. Dette skyldes lite vann i norske vannmagasiner og lite gass på lager i Europa. Tine Rotevatn Nyland gikk hardt ut mot norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han har forståelse for at det har vært en krevende situasjon.
5: Så er det beklagelig at noen føler det sånn, og jeg føler med kona til Ørjan og sikkert barna og sånne ting. Men det er name of the game i det der, og så må vi bare ta vare på hverandre.
3: I studio fra Dødsdi, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Haugesund Hudbrand.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: could ever say. Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til Skudenes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info at banken-hotell.no.
3: Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Radio Haugaland.
6: Radio Haugaland Top 40.
7: Top 40. Top 40. Top 40.
8: Let's go.
9: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår Top 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på Top 40.
8: Top 40. Let's go.
6: Nummer 11.

0: ha førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole, se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss det, Geir.
5: Ja, det oss det, Håvik.
6: Radio
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!
7: Radio Haugaland, topp 40.
12: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
8: Topp 40.
11: Topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!
7: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Leknes, og du lytter til Top 40 på Radio Haugaland.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Altinn naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Top 40, top 40, top 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40. Topp 40.
6: Top 40. Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
7: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40, topp 40, topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 2.

0: something I want to talk about.
1: Radio Haugaland Top 40.
2: Vi har kommet helt til toppen av vår Top 40-lista. Yngve Moss Liknes vil takke hjertelig for følge I denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits I Top 40.
1: Nummer 1 på Radio Haugalands Top 40.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Det kan nå bli fengselsstraff for å skulke førstegangstjenesten, der det tidligere har vært vanlig med betinget dom. En fersk dom fra Haugland og Sunnhordland tingrett åpnet for 2 ukers fengsel for en 25-åring som ikke møtte til førstegangstjeneste i 2023, med henvisning til at Norge står overfor et helt annet trusselbilde enn på mange år. Andrepiloten, som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel, skal ha brukt en brannøks da han angrep flykapteinen. De Forente arabiske emirater etterforsker om angrepet var terror, og om det var planlagt eller styrt av andre. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen i Sør-Norge, opp 50 øre fra januar og februar i år. England-trener Thomas Tuchel innrømmer bekymring blant Manchester City-spillerne. Klubben kan stå overfor alvorlige sanksjoner etter å ha blitt funnet skyldig i 114 regelbrudd.
2: Of course the players talk about it, of course. I mean, City players talk about it. They're ready to go for tomorrow. That's what they show on the pitch and that's what they show in camp, but of course it's a big topic.
1: I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
7: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
3: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Vero, det var han jo endelig.
3: Skybert, kom deg fram med stil.
4: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
6: Billigst, jeg har alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Rektorer kritiserer foreldre for å søke fri utenom skoleferier og ber dem planlegge bedre. Vaulund skole i Stavanger ber foreldre slutte å ta barna ut av skolen for hjemmekontor på fredager. Singsaker skole i Trondheim sier de fleste søknader handler om ferie og at noen drar likevel selve avslåtte søknader. Du leser hele saken på VG.no. Elektriker Sven Ove Rønneberg betalte ved en feil nesten 200 000 kroner til Telenor i stedet for en tiendedel som var det riktige. Telenor har nå brukt over 10 dager på å returnere pengene. Forsinkelsen skyldes vedlikehold av fakturasystemer, sier selskapet og opplyser at pengene skal være på vei. Tine Rotevatn Nyland gikk hardt ut mot norsk presse og dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han har forståelse for at det har vært en krevende situasjon.
2: Så er det beklagelig at noen føler det sånn, og jeg føler med kona til Ørjan og sikkert barna og sånne ting. Men det er name of the game i det der, og så må vi bare ta vare på hverandre.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja, du vær ro. Det var han jo endelig.
6: Skybert, kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
8: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, vest nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Bilextra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900-39-344.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En mann i slutten av 10-årene er pågrepet for trusler og seksuelt krenkende adferd mot barn. Politiet undersøker nå en mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. De ønsker å varetektsfengsle mannen i 4 uker. For tredje dag på rad har en av Kyivs viktigste broer blitt truffet i et russisk angrep, melder NTB. To personer ble såret i angrepet mot Nordbroen over elven Dnipro. Russland advarer nå utlendinger og diplomater mot å oppholde seg i den ukrainske hovedstaden. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen i Sør-Norge.
2: Det er rundt 50 øre mer enn i januar og februar i år. Bakgrunnen er blant annet lite vann i norske vannmagasiner og lite gass på lager i Europa. For strømkunder med Norgespris blir ikke økningen særlig merkbar, men det kan bli dramatisk for bedrifter med små marginer, sier Sigbjørn Seland i Storm Geo.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Langrennsstjernen Ivo Niskanen har fått kreft. Avisen Ylta Sanomat skriver at Niskanen i mai i år skal ha fått påvist føflekkreft, men at det ble oppdaget på et tidlig stadium. Føflekken skal ha vært på Niskanens fot. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: principle.
1: Met dagen stug steeds. Radio Galan, een Oké.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vest-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart solo for egen tur, eller Skybart skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
5: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig.
6: Skybert, kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
8: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
9: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Slottet sier de håper en ny fordeling av kongelige beskytterskap skal være klar innen 1. juli neste år. Samtidig gjør slottet det klart at de ikke vil offentliggjøre alle søkere. Karl-Erik Grimstad, tidligere slottsansatt, kritiserer denne lukkede prosessen. Du leser hele saken på VG.no. En mann i slutten av tenårene pågrepet for trusler og seksuelt krenkende adferd mot barn. Politiet undersøker nå en mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. Den spanske regjeringen klarte ikke å vedta boligreformen i nasjonalforsamlingen i går, og i dag tok titusener igjen til gatene i flere byer for å protestere, melder BBC. Reformen skulle gjøre det vanskeligere å kaste ut leietakere og hindre investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger og øke husleien. Patrick Berg og Ståle Solbakken møtte pressen før morgendagens oppgjør mot Portugal i Nations League. Det en hard motstander, sier Berg.
2: Portugal et av verdens beste lag, det det ingen tvil om, og de har ekstreme spillere i alle posisjoner, og jeg vil nok anse dem som favoritter, men måten vi har tatt steg på, måten vi har spilt på, har vist at vi kan konkurrere mot de aller beste.
1: I studio fra Dosti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Helgaland.
4: Platebaren. Partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5. Platebaren.

Radio Haugaland. Folkeradioen. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.